Sila fia ke ndoi jang tengang malangani limbi ci krojit la way radio diffusion nationale tchadienne do kaglu wa sekat mo Mohamed Cecik Tassara bangi ko te ngan ge do te ko giri ne na tijani sen ramat abiat ni na wa sesi ma de ta ma ma sesi kembang ku bog ju mo mon ma de sesi ndoi bola bola jindo ko ndo siri ko ke yana juin iri mamda ya kadisi ndoi bola wa na juin ngot ngai ma de si pa bangi ku ngan ge do te ku te gidi mi manam bisit na ji ke do bet go na ji ke do bet ta ba mam te dambir ya si ke tola bangi kuti di ko gi mamia to robia ka desi ka di bari bar ke numero ikono 61 53 20 61 53 53 20. Voilà be di chat de bongai province gi ku jogi di meta ba majala anga ko yi ge ake madisi ge asinya ke bal ko gi joa wo indu na le adre bari bar ba irai lap ya o igerun ko si ka de ni no ba maji ngai ade tarobi asi wo kembe ki jamana tan jamana bo ku ma ke te arun jisa ma gi kut ni ba majala ai na le ni ibari bari irai na lap ya gi ge ba tarobi yesi ade ma si ngan bang asinya ke kut so numero mam te lecture de carte si ba 61 53 53 20. Nanjo toti na dot dimanche man ketet noni taba ndo ku jogi di so en na mek man not ni taba mteli dot bayi ke isi wojiter wojitris ge aide ne riwa naji ke so dongon ke bal no so do marte sei o bal nas kadren do ya tolta ko ke o bal nas kadne dingam ko ke ba ni ko kali ko ron wara ndo ke man do nge ko jin gite ale ni jiteli re dot bayi bare degndul ge malang keta ku je de grane citen medelano nike atur hal nganji ge sen ye kem dunian jaun total wa nge kendro gi ngai wo bai to nge ge ke nge ge yai gi ino nge ge ku won tok de ngaran ke lagi no wala ku dondo ko no ni ba dunia aturi mbe ba ke jinde ini no no jitu kade jadi to taku je jitu sen sen ki education te ni ke aturian ge sen alwa ku so do basak ge dunia kon jawono ngolan to ade ni no nana na jinda to tina do to jumash kman ke te ba am telere to to bola bay 61 53 53 20 bay banko ku tigi ko gita asna go to ba iglesia catholique lokala wa sesi ma go to ade ipango ita banko ku ko ingan go kutso do to ka kuma ke te nge kundum ta ka da we kapin technique bay sa we ko yang creyo micro lionel nomen gar ma de sipa ka ta klagir we sai jawine kum jike ke te

Algu. Okey, ingat kau ingat lagi ya, ingat yang ran kami ni bad deba. Ada loko gumbang ni deba ni tawa. Ran kelado tu sen. Tom ye kade endle. Ada ran kelado ni tawa antak laya tu koku. Ada tak be ni tawa kempolum tu ni dode ko wasna no ingai. Ada dode ko wasna ni bai takum ni kengak kera dok laya gua gitu ko. Adi Premier Minister ni ka ambasader ala Mayalina ni au no bai to. Ge ni ke minister ke ge ba ni ni no. Au to no ma ji ka ri bai to ni ke minister ko ni an ke la ke so do yan ni polum. Gir jinte ade apa ne nai ma ba kar ni ki ge. O bai to ge ni ke re no kum de kum tu ko ade. Basa ge ke mande ge Degin kai o loko ni i grade ade i stad ni tribi ni ko tawa basak kumanda ke rosun ade kumbang to ta tawa ni ke minister ko ni yan kra ke sodo lo polum gir jente mandang ni ni ke dai ma ba kar un naje sei or ade naje ne te tante ni tawa naje ke maje ke ta ade ni ke ge ko be ko Marisal Mama Tidris David No ni tawa lajin saya kuro ngag ni basa ke ke mandeg. Oh baik to I basa ngoi ta ada ngge kena un ke gunang tu ke gine ekuatorial ta ada indani basket ball ni ba bar nai FIBA ni Afro basketball by zone numero 4 ke dokum loji ke Afrika Central la ta ada ngani aji grania ke toronil ngai ni ba nin jadi do Ada jadi do ni ba nin basa unun kup ni ada nini do nini champion ta. Tamnya kadingan ni taro papa kem do kena ri ke no jadi kita no ni awun karu wasun kum kote. Yani giring ralu iji ke Afrika Central la wo bai to be aji cha de ni. Ada nini tel le nu gun la ni ba ni kung ke kong be la jin kuro de sisa ya de ambelo pa wo ke ro de ta di nar ka sinyo ke milio ke kutu muta no ta na wasun kil basa ke. O deba doot no ale bai to. Nyani inge gane inga ni eji ke chate gala di ke so do taekwondo. Ninto ni ke geba o tel ne kinyoni ningambil. Ba ninto wala in ningambil ko mandakala da bar na imedai be bronze ni ke ge. Ba ilan jide ke rodete ade sile ke nikenge kongobie nena ila ke rodete tam ye kado wasen kilo basa ke ke mandaka ade rone lingkai. Ta tol ta ta ba ange kan ta bal ge te lo adun na in da ne bal ta ka ta tol ne ta ro nil ke ta ke be ke mi sta de nin dan di dot na ye mahamat mamat idris mamat wu ya ni mamat se ke kan na no as do ange ni depute ge ba to i go nang ke gana te adi ke mbe ke akra te ni ta ba kan na ni tolun ta ko ke Ada tolong tak kok ke tak tak ke Dua tu pada adikan nak ni ke bongan dan di tuat naik konferans ke konsol Kau rasa tau ngek ni deputi ke ke kona geji dia ke Dul ke telah ke ada biaya ke Ka watun kum tu ko mandang ni ba biaya ke ke dokum leji dia ke dul ke telah ni asinya ke Biaya ke kutujuh no kari Nina watun kum tu ko mandang ada Kingen ayat ni tawa tel len dok lok manen ran klok ran klok do te kete kok klok man ko ka de belenta ade nin to ni tawa na tel ren do te ba klen to ni nin rani gunang ke uganda te nin na tel ren de jene takum na tu no ko mandang Ada kerana ni tapa bar nairi dokima ni ba imab tu berkendang. Ada rei kita dekau gijo ni ba pa juga na ip ni asyik aku kujo gidi indohono kari. Baru indijen kekia kundan kelana bar nai ba indijen ku bog ni kundan kelana bar nai artikel ni ba ikut jo gidi meheta. Ada enggak kena ke deputy ke dobi kena Kembali kena dua-dua asyik aku kutujuh tu. Ini awun tak apa.
Nina ona doyan ini Indo naji ke kadu taku jeje ke tendeng dengge ba kadu ke jiran kala de panjere jeje ke taku jeje ke tni Nina kan naya devite kan toni dan ne majingai kadu ke naji ke sodo yani inga ngan jige ake ya gogu jodugu ni ba majingai kadu ke jiko bas komande mani Yakus ojdojita, wala kadu yaki inda kapas kujita ay malang, kujirai ne kelaban ni kugir jijit lagu, kumaji gane ino war maji kadu joni jijido, naji ata kem ni ke kete dokum doji jidikun durgut lagu guto wa, ni no kije kem mabtu biarin totni o na doto yani ya gir beg, ni ne o na doto adu kelaya dekun lani taba nana nande jin ku Nonge ke sodo Union African te ada nge ke sodo Union African te tare ni njigen do te ba ni no ni nana yeran klata de kan nanto ni taba nikrang ni ek ko so yen ni ato igonang ke Burkina Faso to no ta de ik na me kembal ku dujo ku jokal ke sirinare ke nojite kete tore no bangom jeni taba atu igunang ke Burkina Faso ta de ni ke adumbe ye ortans ni na ikon bir na je jina watu kumtu ko mananga barji nam bijite rane no adina ke sodo mba ba walai mba ke kadu kongan getali Bakinya keserta di ke kade ag kem dekin dor gitu marang. Nika ada ke kade kongan di gaya keserta ag kem kan ke kudu gitu ota. Ada mandang ni ta di ji kendoko gaya na joani tokum loko dunia telah malang arahan nanto. Ba biaji chat lah tapa ndot ne ke kete sen ada i tak ke biela apa indo mehe na joani ni naran nanto. Ada gus naji konda ne nanto mandang ni tapa. Ida namba ye ji kono to dokum lo ji kla no ni majinga ka de ke jira ai kla do to ku ji turi ji kon ga be ga ra ne sen sen do krang ni ni no nai gos na ji ko ni ne de ji no de ta ka de ra ne na to ari ta kum ni ku mi ne sur kon ya ne kla ke so do ya ni kla ya ya kul ge gir jen te mala ga di ab de ra i ma wa te ate i be ni ari ne ko ro me ro jin ta bai ko mbi re na ji ji na o te kum tu ko mandang ni Gege ke dokulate ada barne A I L C ada abarne otorite independante na abataya gni abarne buyo adi otorite independante de la lutte contre la corruption ni bay nintana na abarne li conférence débat ni ba yani geri kumalba warun kumse kadi geriu yani aide jirosi naji ba ai yang taru batnji kade ai dejiwo bakye iri ne na ta tol ta ta wo ina do ta ta tam ye kade ara ku be ajiwo kle yedu ko ne ni ne ni ta ko aran mandang ni wo ni ke iri na ira ta wa ade ni ko ku ndan na je tan ta de wo yani ku bai ku ke kor na ji ko mandang ni ta bai Usman Abdurrahman juguru ni ko ne na yi ke gagara do yani AILC ni adi autorité indépendante de lutte contre la corruption ni dana gogna indagir klag inkai ada bar ne mécanisme de contrôle ni gogna indagir o ya ke klag rank goginda wa indo bar ne digitalisation ya administration Yagno ni ni asakade ara kebiaji tam ye kade. Ya bana ta yani bio. Ke ato kiam kelegeto nar ke dege. Madega unu naman ne do ji. Man ne gele kok ni gige ba. Ni do gige ne abana ta kario. Yani komande ma ke man do majin. Ni abana abu de pouvoir ke ni gige. Ni no ni ba najigene ni te tante malangadi ni ke. Usman Abdurrahman juguru tele idela bay nan merci si bir kambe malang ni citoyen ni ta
Kadre ne a ya ke asukum si alba kadre ke ibari di kina imbide ta ada aden nimoro ila ba nimoro to ni ndande to atna nimoro ver ni ba 12 22 ada idanare a ya ka asukum si ali ba kadre ke ina imbide te o krang ba to re di araye kadre a ndando to doite ba ni no ni gi gi ba kadre ke ibari di kina imbide te Bayang nu kumsi oso do to ni bayang ke ai ku kumsi o majala as ka ro di ke ji si ka ri ni ba ni no ni ma jingai ka de ke ai ba ri de ba ke i na i mbi de to ni moro ni mam te le te de la ka de se bay ni moro ver ni bay 12 o 22 ba ni moro ka nga le ate ni no ne na i na mbi si te ni ke president Ada abar nai presiden ya komite multi sektorial ke soal pilotaj ya transport urban ke kiam lamara ke bo ke kiam bikin zaman atlata dari nai gadengar Rodrigue ni tawa ni nana bar ngi kon bir na jige ada ina najim bire te sai ni kiam gong ya jite ada loya ona matla ko mandang ada nana nambi sete si kos ke chat ke ni ba nan nan bi se te na ji ko so do kla ya komite nu ko nan nan da ni an nan te ne ke ngan nan du na ji ke sai ni ba ngan du na ji ke nan nan te ni ke so do ya kal ge ke kem be kin jamana tla ta ya de ya kal ge ni ma mu de la se ka da we lo na ban de nai mini bis ge o si ge ni ke ya taksi ni taba re patang kada ai alu kar ni minibus ini aun ke kada airan gan gati ke kembe ke jamin atla ake ina ke taksi airan gan gati ke kembe ke jamin atla awa inde ga aun lai teren la gani ba majingai kada inga mabutu buku sodo ni taba mabutu pun toni na ai mabtu buka di tarub kata aira klai ke go kemge karya da barne agremani ne ba mabtu pun to ni i minister ya transport ni na na na adi mabtu pun to baki solia ko ge ale na nar ni nan tel ne nang sei tam ye kata ra se si sing ni ke so do minibus akei taksi gini ba nan tel ke narni ke nang se ka de ra se si tam ye ka de ke ai re ba ai rai ne ma bu bun to de ba do ta le ya na nan dan gir kle to tam ye ka de ya ku jin ja in ja i ke to no si ko ge ba ka na ro ye si a to a de ni to ni ba ra ka de ya na bar ne kar te professionnel ni gi ge ba ka de ka wi ne o ya ni ni mo ro por chi ke ba nimoro taksi ye ni gige nin nan gern go ba kle gun to ni ni ya ina bar bar inam bi sit si kos ge ke chat ge la malang kade ko yo kade ko unik i irai ne kla ade mamu da si bai to ni de ba dong ge ni ke ya mini bi so taksi ngo ya li ni ke so do moto taksi ya bari langai ne klando man ngeni taba nin gi ge ma ji kade aingan ma butu buntu adi agrema administratif ni ba nin to ni gi ge minister ya transport ko na kade atin ke ndaga kade ade de o yani nar ke kade nge gni moto taksi ge adi klando man ngeni ke so do balkon jinji ne to ni taba nan tel nek nang adu gusko kumandang dot ni ba nan ke kena te lo jo pateng na ra ron ji ti ndo to kena nan dan do te tam ye ka de ni ne ari ata ne ma tu bi adun to ko mandang de na undum da ka da wo yiri ne sa we ko yang kriyu ni na ye kundum da ka de sia we Lionel Nomengar ni ye te do na ji ko do bi te ndoi bola ka de simam ji se si ba ja ja ikum ji ke te

bal ke ger koron kok ngon kamiko mandang ta kan ke ma de ke ba ni nan durun doro de to nge ke ma de nge ya go nge ke ma de nge ke ndoro ke dunya ke jan gola ni ta ba nya ke to chit ke ke te ya go don do go ko nya ga tur ba ringon ger koron o yi ko ile ger du ne nga na de ger koron kok ba kad ni ko tel koron be education ore jin de sen sen ni ki ara kad a tur ngan di ge sen do hal de ta lwa o kad ni ko aran le wote koraton kar ya lwa ba ni no ni mam ge gir ye sigta ba tarob ye si ade na je sin wo jiter wo jitres ge ma jingan ye tarob ye si a ge si kad de kum ti no ba ara se ji kar ya di 61 53 53 20 61 53 53 20.